Baba mi Adisun jala, ore gulutu ogo, ore balu oja. Baba mi o temi jeun o nile lodi orin, tori Adisere ohun ojo ti pe bi karo.